0: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci slovenskega programa Radija 4EB 98,1 FM v Brisbaneu. Po nekoliko daljšem premoru se vam ponovno oglašam z novicami iz Slovenije. Tokrat bomo za nekaj minut skočili domov, pogledali, kaj se te dni dogaja po slovenskih krajih, kako uspešni so naši športniki in kakšno vreme imamo sredi septembra. Začnimo kar s športom, ker je bilo zadnje dni precej živahno. Slovenski odbojkarji so uspešno začeli evropsko prvenstvo. Po uvodni zmagi nad Slovaško so v svojem drugem nastopu gladko premagali še Švedsko in tako vpisali drugo zmago na prvenstvu. Slovenska odbojkarska reprezentanca nas je v zadnjih letih navadila na nastope v evropskem vrhu, zato bo tudi nadaljevanje prvenstva zagotovo deležno velike pozornosti slovenskih športnih navdušencev. Odlična novica je prišla tudi iz atletike. Kristjan Čeh je na tekmovanju v Litvi zmagal in postavil nov pomemben mejnik v svoji športni karieri. Čeh že vrsto let sodi med najboljše metalce diska na svetu in ostaja eden glavnih slovenskih atletskih adutov. Uspešna je bila tudi judoistka Metka Lobnik, ki je na tekmovanju v Budimpešti osvojila bronasto kolajno. V četrtfinalu je prvič v karieri premagala tudi eno svojih zahtevnejših tekmic, Francozinjo Posvite, kar je uspehu dodalo še posebno težo. Seveda ne moremo mimo kolesarstva. Primož Roglič je dirko po Španiji končal na drugem mestu. Sam je po dirki dejal, da glede na vse okoliščine na drugo mesto gleda skoraj kot na zmago. Slovenski ljubitelji kolesarstva tako tudi po vseh uspehih zadnjih let še vedno dobivajo dovolj razlogov, da ob velikih dirkah sedijo pred televizijskimi zasloni. Nekoliko slabša novica pa prihaja iz motokrosa. Tim Gajser je moral zaradi poškodbe predčasno končati letošnjo sezono. Te dni pa je športno tudi v Ljubljani. Od 14. do 20. septembra v tenis centru Tivoli poteka ženski teniški turnir VTA, zavarovalnica Triglav Ljubljana, z nadgradnim skladom 125.000 dolarjev. Gre že za šesto zaporedno izvedbo tega mednarodnega turnirja v Sloveniji. Polona Hercog se je od tekmovanja tudi že poslovila, na igriščih pa nastopajo tudi druge slovenske igralke. Športno dogajanje se bo nadaljevalo tudi proti koncu tedna. 18. in 19. septembra bo Ljubljana gostila dvoboj Davisovega pokala med Slovenijo in Izraelom. Med 18. in 20. septembrom pa bo Kranjska Gora eno od središč trail teka. Tam bo potekal Julian Alps Trail Run, največja slovenska prireditev te vrste in del svetovne serije UTMB. V istem koncu tedna bo v Tuhijski dolini potekal pohodniški vikend, 19. septembra pa se bo mogoče odpraviti tudi na tradicionalni Valvasorjev pohod pri Šmartnem pri Litiji. Če športne copate za nekaj trenutkov pospravimo in pogledamo še kulturno dogajanje, je september tudi na tem področju zelo pester. 15. septembra se je začel festival Maribor, ki bo trajal vse do 27. septembra. Festival že tradicionalno prinaša koncerte in vrhunske glasbene izvajalce, ter je eden pomembnejših jesenskih kulturnih dogodkov v Štajerski prestolnici. Tudi Kranj je te dni kulturno obarvan. Do 27. septembra tam poteka Kranj Fotofest, ki staro mestno jedro spreminja v veliko prizorišče sodobne fotografije. Festival povezuje domače in tuje fotografe, kuratorje, študente in ljubitelje fotografije. Na Ptuju je do konca oktobra na ogled razstava Pot očividca umetnika Gorana Mitroviča. Medtem, ko bodo ljubitelji nekoliko bolj nenavadnih dogodkov v Škofji Loki, 19. septembra lahko obiskali dogajanje z naslovom Cirkus v mestu. Program vključuje delavnice in predstave, dogodki pa so brezplačni. Živahno bo tudi v Celju, kjer se 16. septembra začenja tradicionalni mednarodni obrtni sejem oziroma MOS. Letos bodo med drugim predstavljena različna slovenska turistična doživetja, povezana z naravno in kulturno dediščino. Obiskovalci bodo lahko spoznavali zgodbe Planinskega polja, Poljanske doline, slovenskega stripa in tradicionalnega lončarstva z Kozjanskega. Sejem bo trajal do 20. septembra. Še ena zanimivost prihaja iz Lipice. Kobilarna Lipica je v začetku septembra praznovala že 446. obletnico svojega obstoja. Na praznovanju so obiskovalci lahko spremljali številne predstavitve, nekoliko nenavadno športno noto, pa je dogodku dodal smučarski skakalec Domen Prevc, ki je zmagal v posebnem izzivu Drive and Drive. Slovenija sicer obstaja zelo priljubljena tudi med obiskovalci, ki počitnice radi preživljajo nekoliko bolj povezani z naravo. Zanimiv podatek je, da se je število turističnih prenočitev v slovenskih kampih v 15 letih približno podvojilo. Kampiranje je tako postalo pomemben del slovenskega turizma, med tujimi gosti pa so posebej številni Nemci. In če kdo od vas v Avstraliji v teh dneh razmišlja o jesenskem obisku Slovenije, je možnosti za aktivnosti v naravi res veliko. V dolini Soče vse do 11. oktobra poteka festival pohodništva in kolesarjenja, v geoparku Idrija pa do začetka oktobra organizirajo jesenske vodene kolesarske ture. September je pri nas pogosto eden najlepših mesecev za izlete. Poletne vročine počasi popuščajo, dnevi pa so še vedno dovolj dolgi. In prav zato še nekaj besed o vremenu. Po precej spremenljivih dneh se je vreme v Sloveniji umirilo. Danes bo po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje pretežno jasno. Po nekaterih nižinah v notranjosti države bo del do poldneva megleno, najvišje dnevne temperature pa bodo večinoma od 23 do 25 stopinj Celzija. Na Primorskem bo ob šibki buri še nekoliko topleje, do okoli 27 stopinj. Tudi sreda bo večinoma sončna z nekaj jutranje megle, po nižinah in z jugozahodnim vetrom. Čez dan bo za sredino septembra prijetno toplo. Sprememba pa prihaja proti četrtku in petku, ko bo več oblakov, znova se bodo pojavljale padavine in nevihte, največ dežja pa je pričakovati v zahodni Sloveniji. Toliko za današnji kratek sprehod po Sloveniji, od odbojke, kolesarstva in tenisa do festivalov, pohodništva, Lipice in jesenskega vremena. Vsem poslušalkam in poslušalcem slovenskega programa Radija 4EB 98,1 FM v Brisbaneu pošiljam lep pozdrav iz Slovenije. Upam, da smo vam za nekaj minut pričarali občutek domačih krajev in slovenskega septembra. Do nadaljnjega javljanja pa ostanite zdravi, dobre volje in povezani s Slovenijo, ne glede na to, koliko kilometrov nas loči. Srečno!
1: If you have happiness, people will be jealous. But don't let that stop you. Listen to 4EB FM. It's your life.